ka molo jara wode ni forai mo so jara de ni forai amba fora molo jara la ke ba mo so jara la amba fora bora benu nyama la nyama du ba fo ane nyama ke gen fo ko bota ke bedi ke bedi ma sha ka bo ya ko ba de ko ro si ba ko ba ta ke kana jo ba la fo lo ka bo jo ba la ko na kana ba ko to mane ke ba ko ma de ta ba ka ba ko ma de jare amba na ma ko ra ma se ko lo mina do to fra ke lo ki fle ma nyo anye munyu kutu nganya kata bo ri ba si da ala ti to akar na ma ta ma ko jirla dina do ra jirla ta ne ju kuna mbiela ma de o de la sa fle fle lo ka to ra kata